0: Bolje biti pijan nego star, poručuje nam Plavi orkestar u 8 časova i 25 minuta na časovniku Radija Laktaše. Dobro jutro.
1: Servisne informacije.
0: U protekla 24 časa dobili smo izvještaj dežurnih službi. 42 pacijenta pregledana su u službi hitne pomoći, a dežurni ljekari bili su Mladen Jaćimović i Anđelka Banjac. Jedna saobraćajna nezgoda sa materijalnom štetom i jedno krivično djelo zabilježeno je u policijskoj stanici u Laktašima, a vatrogasci bez informacije.

0: Toplo, 22 stepena je u ovom trenutku u Laktašima, a maksimalna dnevna temperatura danas oko 29. Indeks kvaliteta vazduha izmjeren u 8 časova u Laktašima iznosi 77, što se smatra još uvijek dobrim kvalitetom vazduha. Boravak aktivnosti na otvorenom preporučuju se bez ograničenja za većinu stanovništva. U nastavku o stanju na putevima.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj se u Republici Srpskoj odvija redovno po mjestimično mokrim kolovozima, a skreće se pažnja na povećanu opasnost od odrona na dionicama u usjecima. Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj. Vozačima se savjetuje opreznija vožnja prilagođena stanju i uslovima na putevima. Ovoga jutra izdvojit ćemo informaciju o obustavi saobraćaja na području našeg grada. Dakle, obavještavaju se građani da će zbog izvođenja radova na rekonstrukciji i sanaciji elektromreže doći do obustave saobraćaja u dijelu ulice Mire Cikote, odnosno od ukrštanja Boračke ulice i Mire Cikote do ukrštanja sa ulicom Mladena Stojanovića, kao i u dijelu ulice Mladena Stojanovića od stambenog objekta Darko Komerc na adresi Mladena Stojanovića 4 do ukrštanja sa Karađorđevom ulicom, odnosno izlaskom na glavnu cestu. Obustava saobraćaja biće na snazi od 18.6. do 19.6. u vremenu od 7 do 15 časova. Za vrijeme trajanja obustave saobraćaj će biti preusmjeren alternativnim putnim pravcem ulice Mladen Stojanović, zatim ulica Petra Kočića, Meše Selimovića i Boračka ulica. Mole se učesnici u saobraćaju za strpljenje i razumijevanje te da poštuju postavljenu privremenu signalizaciju.

Marketing Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Posjetite Profin u Laktašima na adresi Karađorđeva 69 i saznajte više. Profin. U organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na gradskom trgu u Laktašima u petak 31. jula sa početkom u 20 časova. Ivana Selakov. I Dragana Mirković. Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.

0: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut dva. Želimo vam dobar dan. Vlada Republike Srpske povećala je sredstva za nauku, istraživanje i inovacije za više od 2 miliona maraka, što je snažna podrška razvoju ovih oblasti, saopšteno je danas iz Ministarstva za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje. Generalni direktor Regulatorne agencije za komunikacije RAK Bosne i Hercegovine Draško Milinović istakao je tokom razgovora sa predstavnicima međunarodne delegacije visokog nivoa za procjenu predizbornog okruženja u BiH da elektronski mediji imaju važnu ulogu u izbornom procesu. Viši sud u Beogradu danas je na višegodišnje kazne zatvora osudio Vladimira i Miljanu Kecmanović, roditelje dječaka koji je 3. maja 2023. godine u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio 9 vršnjaka i čuvara te škole te ranio još 6 osoba. Vladimir Kecmanović osuđen je na kaznu zatvora od 14 godina i 6 mjeseci za krivična djela zanemarivanje i zlostavljanje maloljetnog lica i teško djelo protiv opšte sigurnosti, dok je Miljana Kecmanović osuđena na 2 godine i 11 mjeseci zatvora za krivično djelo zanemarivanje i zlostavljanje maloljetnog djeteta. Rusija pozdravlja memorandum o razumijevanju koji su postigle Sjedinjene Američke Države i Iran sa ciljem okončanja njihovog sukoba, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova. 28 stepeni je trenutna temperatura u Laktašima, maksimalna dnevna samo stepen više. Slušali ste kratke vijesti.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Posjetite Profin u Laktašima na adresi Karađorđeva 69 i saznajte više. Profin.
2: Ženi nam se Vukota.
0: Kultur Fest 8. avgusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na binu stižu legendarni Dr. Nele Karajlić.

0: Vremenska prognoza.
1: 13 je časova, 39 minuta. U nastavku i za sam kraj saznaćemo vremenske prilike za sutrašnji 19. po redu junski dan, petak. U Srpskoj nas očekuje pretežno sunčano i toplije vrijeme uz umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova. U Hercegovini ujutru umjerena i pojačana bura. Minimalne temperature vazduha od 13 do 18, na jugu do 20, a maksimalne temperature od 26 do 33 stepena. U Laktašima nas očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme uz slab dnevni razvoj oblačnosti. Temperatura od 17 stepeni ova jutarnja uz maksimalnu 32 stepena koliko je najavljeno za sutra. Do kraja dana nas očekuje pretežno sunčano vrijeme uz promjenjivu oblačnost i dosta toplo sa maksimalnom temperaturom 30. Toliko, dragi prijatelji, za današnje izdanje jutarnjeg i otvorenog programa. Ugodan ostatak dana želi vam ekipa Radija Laktaši.
0: Vremenska prognoza.

0: mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051 530 195, 051 530 195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: ili dođe u Mi Bospo po svoj super Nova Kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: U organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na gradskom trgu u Laktašima u petak 31. jula sa početkom u 20 časova. Ivana Selakov. Mirković. Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.

0: Oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju. Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: Oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama od štopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

Obično nemam nikakav plan, a onda najlazi takva riba. Kukovima giba i ja već idem sa njom kao son. Prati me kao suknju, šta da joj kažem, šta da joj kažem, reći nemam. Toliko me mami, hajde baby da budemo sami i slične stike. Ne pale kod ovog anđela sa slike, odjednom stane i sve stane. Namješta podvezicu na nogama bez mane, ja kao fol pogledam sa sve.

Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269. Posjetite Profin u Laktašima na adresi Karađorđeva 69 i saznajte više. Profin.

se podigne. Oboli me. Hajde, voli me. I voli me. Mnogo pametnije je sporije.